0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Ya, daripada Tok Batin Raina bin Anjang, Kampung Aring, suku Kaum Batek, Hing Kijing leh, daripada Asik FM, Pong dan Pong.
2: Ya, Chef M, Moin Dumoy, 8.23 minit pergelap ketika nuna lagi. Walaupun berteman dengan Wiki Kudara untuk ketika deh, dan pastinya tepat jam 8.30 minit Ichohoy, akan hiap lalu sekejap untuk tazkirah rasmai dia akan kudara lah ya. Sambil-sambil je juga, Eng Hot kongsikan memberikan perkongsian untuk rakan-rakan hi antara gah-gah semasa lah ya, ataupun memberikan perkongsian berkenaan Ru De Biap ni, malok lah ya. Sekejap ya, yang scroll balik, De Biap antaranya ya ajih 8 rakyat Malaysia disertai misi global Sumut Flotilla GSF 2.0, bisakan telapun bitahan yang mengambil tentera rejim Zionis Israel lah, IOF telah memberi kapal flotilla dah Debi pintas ya, perairan antarabangsa Nyon Ma Cyprus pada Sengonlah. Okey, aja antaranya lepasnya memberikan perkongsian daripada Kate Neng juga lebih terperinci menerusi media sosial berita RTM lah. Lepasnya antara gah-gah dikilik juga Debi up malok kalau Neng malok Debi pasal PM ya, punya Perdana Menteri Seri, punya PMX Malaysia sendiri ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Debi up mengecam sekeras-kerasnya tindakan biadab ya, rejim Israel dan memintas flotila kemanusiaan Magaza serta bitahan lebih 100 mambik aktivis keamanan termasuk 16 warga Malaysia. Debi up juga Perdana Menteri sendiri Datuk Seri Anwar Ibrahim ditegaskan bahawa tindakan melampauin bukan tali mencabuli hak asasi manusia. Ru Undang-Undang Terbangsa malah jelas bineng kerakusan rejim ih katih menyekat bantuan kritikal kepada rakyat Palestin. Haji idea lah ya, antara perkongsian gah-gah ada berlaku katih negara hi dia berkaitan secara antarabangsa lah. Haji idea lah ya. Okey, relaupun hilayan sekejap dan lagu Ju katih dialek batek lah ya, rakan hi man herket. Lagu dia berjudul Twing. Okey, dia akan kudara. Pastinya ia akan awak laluan terus untuk tazkirah semai ya. Dia akan kudara sebagai tau. Pastinya tepat jam 8.30 minit. Pergelap lah. Okey, Asyik FM, Moin Dumoy.

Salam sejahtera, gahar dari Pelayar Wiki Lajum. 9 kapal global sungut flotila 2.0 debihut yang 16 rakyat Malaysia debih pintas tentera laut Israel mah perairan antarabangsa Denyon mah Cyprus pada bengon anek. Perkara ini dibisahkan Ketua Pengarah Sungut Nusantara Command Center Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Ia dibiap kapal berkenaan de Minyon secara agresif ketika katih cenip menuju Magaza. Menurut ia, perkara ini telah pun dimaklumkan kepada Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Datuk Dr. Sani Arabi dia memohon campur teruk Malaysia serta memberi negara kila bagi mengecam tindakan Israel terhadap misi kemanusiaan ini. Sementara tindakan Israel memintas global sungut flotila 2.0, Ruby tahan lebih 100 aktivis termasuk 16 rakyat Malaysia dan menerima kecaman keras Malaysia. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menuntut jaminan keselamatan serta pembebasan segera semua aktivis yang terlibat kata misi bantuan kemanusiaan Magaza Haji. Menerusi hantaran mah Facebook, ia dibiap tindakan Israel bukan talih melanggar hak asasi manusia, undang-undang termasa, malah menyekat usaha bantuan kemanusiaan terhadap rakyat Palestin. Ia turut ditegaskan penindasan terhadap rakyat Palestin, misi bantuan kemanusiaan mesti dihentikan dengan kadar segera. Rang undang-undang pindaan perlembagaan berkaitan pengasingan peranan peguam negara, pendakwa raya dibijangka dibentangkan pada sidang parlimen pada Gecek Nunggal. Menteri Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azlina Othman Said dibiap draft pindaan in telah pun siap rubika persetujuan jawatan kuasa pilihan khas parlimen pada mesyuarat sungut. Menurut ia, pindaan bersiar rajih, dia akan mewujudkan pemisahan fungsi antara peguam negara, pendakwa raya buat pertama kali sejak negara mereka. Ia turut berharap pindaan in demi kesokongan ahli parlimen kerajaan, pembangkang telas dibentangkan cehoi. Numom Kerdo demi denda RM4,000 ia Mahkamah Seksyen Sepang telah mengaku bersalah menyebarkan atau berperoi maklumat gah palsu berkaitan harga petrol, diesel menerusi media sosial. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dimaklumkan tertuduh demi perhuj hantaran syutingan dia menyerupai kandungan rasmi buletin sebuah stesen TV tempatan menerusi akaun trade milik ilai pada 31 Mac Canuk. Menurut MCMC hantaran in, dia mengandungi maklumat palsu mengenai kenaikan harga bahan os sehingga mengelirukan mai raya, Ruby cetuskan kegusaran berkaitan kos sara siknoi. Mahkamah turut memerintahkan tertuduh demi penjara 6 gecek sekiranya gagal membayar denda. Katih pada masa ajih, kegiatan penyelewengan diesel bersubsidi demi gunakan kad flit dia tumpas katih serbuan maswa store pemborong belesin mandi bung tebal. Menurut Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN Pulau Pinang, S. Jigen, sindiket dipercayai menggunakan kad flat, lori rosak ataupun tak bergerak untuk biperkep diesel secara berulang sebelum biperjek matangki daknek mastor berkenaan. Hasil serbuan nerayak 10,600 liter diesel bernilai RM53,000 dan berampas bersama 13 kad flat. 7 kral ditahan bagi membantu siasatan. Nerayak 25 individu demi kesan positif dadah, rubahan terlarang hasil pemeriksaan unit anti dadah sepadan rantau panjang sepanjang gecek Januari, Lloyd 16 Mei Canuk. Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan Kelantan, UAJ, Supindi Usup Debiap, 234 individu demi periksa, 15 Juli Nai berdapati positif metamfetamina. Manakala 15 lagi positif demi salah gunakan ketum. Menurut ia, semua berkesan positif, Yajih mambik kral berusia antara 20 tahun, Loi 62 tahun. Kebanyakannya individu terbabit dan dipercayai berada lebih ni ari ma Thailand sebelum bimut ma negara ada. Kebanyakannya kes berkesan antara ni idui Loi 7 imengot. Hik beralih ma gasukan. Kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 ma Stadium Titiwangsa, Malaysia bidapati menempati ramalan mara ke separuh akhir acara regu telah menumpaskan pasukan Filipina 2-0. Skuad regu negara mengekalkan rentak selaku juara kumpulan A, Ruby raih mat pertama 15-9 sebelum menang saingan kedua dengan keputusan 15-5.
skuad bimbingan Ahmad Jaiz Baharun dia akan dibala Myanmar pada perlawanan separuh akhir teras pasukan Haji menewaskan India 2-0. Regu negara Bibarisi Yang Mohd Syahir Mohd Rosri, Farhan Adam, Ru Muhammad Azlan alias. Bola sepak Liga Perdana Inggeris. Arsenal meneruskan impian untuk merangkul gelaran telah ditewaskan Burnley 1-0 mata pat sendiri. Gol tunggal perlawanan dibijaringkan Kai Havertz pada separuh masa pertama. Kemenangan ini mengekalkan dengan semua puncak Liga, mengatasi pencabar terdekat iaitu Manchester City dengan 5 mat. Namun City masih mengnar perlawanan di tangan dan akan dibala Bournemouth pada awal pergelaran lep. Skuad kendalian Mikel Arteta perlu menang perlawanan terakhir menentang Crystal Palace pada 24 Mei ada sebelum bisakan kejuaraan Liga buat pertama kali kata tempoh 22 tahun. Sekian gah temir gah adeh debi peloi ju Aisyah FM gah debi sunting ya Nur Syarida Syahbudin ju pusat berita RTM. Salam sejahtera.

0: Asyik FM.
1: Kepada belia-belia yang di luar sana, sekiranya anda tidak mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran, anda sebenarnya sudah didedahkan dengan banyak kursus-kursus kemahiran. Jadi bangkitlah, lihatlah sekeliling bahawa banyak kursus-kursus yang boleh yang anda jadikan sebagai satu tapak melangkah ke hadapan. Tapi sekiranya anda yang boleh belajar dan melanjutkan pelajaran, teruskan, kerana peluang anda tidak sama seperti kami dahulu. Jadi rebutlah peluang itu dengan sebaik-baiknya.

0: Ibrah Temiadiasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Idoh nyop sama dengan ji Ustaz Wan Mas Indra bin Juja tentang keluar tazkirah ASYFM. Idoh ekok tajuk berkaitan dengan empat ibnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malih Aisyah bil nanak te namok selok. Nah, Nabi napeta Nabi Nadi ya Aisyah malih anak. Agok ha do haslok sebelum hatil empat perkara. Nabi nabesat malih Nadi pertama sekali bil hamok selok ate bacalah surah Ikhlas nek kali. Bil ha baca nak nek kali nak te sebenarnya seolah-olah ha nak hot hakatam nek Quran. Nabi na Samuel bacalah selawat mayit sama kemer Nabi sebelum yit doh. Sebab bil makhirat bila kanik boleh kiuk syafaat maha. Nabi na besat lagi beristifarlah astagfirullahalazim. Uitlah ampunan ma Allah Ta'ala. Dan makhirat seoi mukmin nak akal insyaAllah huwak maha. Jajilah di tasbih, tahmid, tahlil sama takbir. Sebab pahala nak tiap seolah-olah hak nak get hawek hatil haji sama umrah. Jadi unak ialah peta ataupun bensat Nabi SAW Mak Aisyah. Mudah-mudahan hidup yang kira itu pun dapat amal dalam next course jap-jap insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jatim.

Salam sejahtera, gah semai dah berpelayar wiki lak cum. Malaysia menuntut ganti rugi melebihi RM600 bilion jus sebuah syarikat pertahanan Norway. Susulan pembatalan lesen ekspor sistem peluru berpandu untuk kapal tempur persisir LCS milik Tentera Laut Diraja Malaysia. Menteri Pertahanan YAJ Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin memaklumkan notis tuntutan telah pun bingang melibatkan kos langsung, rutuk langsung akibat tindakan unilateral syarikat berkenaan. Menurut Ilai Malaysia dan sebelum ada, telah pun dibayar €106 juta ataupun kira-kira RM583 juta YAJ 9.5% jun nilai kontrak sebelum lesen ekspor in dibatalkan. Aspek pembangunan sukan, ruh kebajikan atlet dekekal menjadi keutamaan kerajaan meskipun berdepan cabaran ekonomi global. Komitmen in ditegaskan Yang Perdana Menteri, Yaji Datuk Sri Anwar Ibrahim, debiap kerajaan debiap jaminan untuk pemotongan dan melibatkan acara kegiatan ruh kebajikan sukan negara. Menurut Ilai, kemudahan serta tempat latihan atlet juga perlu terus dipertuhui demi memastikan pembangunan sukan negara dekekal berada pada tahap 2. Ia debiak demikian ketika berucap pada Anugerah Sukan Negara 25, Mak Ibu Negara. Sukan turut disifatkan sebagai medium penting kata menyatukan rakyat berbilang kaum makatih negara ada. Menurut Datuk Sri Anwar, debiak sokongan terhadap atlet negara sentiasa biok tanpa berkira kaum ataupun latar belakang. Ia debiak kajian akademik turut dipening kegiatan sukan dan olahraga menjadi antara medium paling berkesan kata dipupuk perpaduan maya raya. Tambah ilai atlet dia turut dimainkan peranan entui sebagai simbol penyatuan maya raya. Sementara in beregu campuran badminton negara, Yaji Chen Tang Jie, Ruto Iwei dia masing-masing dinobatkan sebagai olahraga ru olahragawati kebangsaan pada Anugerah Sukan Negara 25 Ma Bukit Jalil. Pengiktirafan in di susulan kejayaan pasangan berkenaan, dia muncul juara dunia Ma Paris pada tahun Januk, dia sekaligus ditamatkan penantian 48 tahun Malaysia untuk bergelar juara dunia beregu campuran. Iwei debiap Anugerah In dia menjadi pembakar semangat untuk Linai dia terus memburu lebih rakyat lagi kejayaan ma pentas antarabangsa. Pemaju dia melaksanakan projek berimpak tinggi kepada maya rakyat, ruh alam sekitar dia akan menerima sokongan lebih kukuh ju kerajaan. Timbalan Menteri Ekonomi YAJ Datuk Muhammad Syahar Abdullah debiap sokongan In termasuk kelulusan lebih pantas, penyelarasan infrastruktur serta akses dan lebih bor kepada kemudahan pembiayaan. Menurut Ilai, kerajaan dan juga ada akan melaksanakan reformasi sektor pembinaan makrob Rancangan Malaysia ke-13 bagi memperkukuhkan keupayaan industri pembinaan negara. Langkah ini melibatkan penambahbaikan rangka kerja kawal selia ru perundangan sektor pembinaan dan secara menyeluruh. Tahap kesihatan optimum jemaah haji Malaysia bagi melaksanakan wukuf Ma Arafah menjadi fokus utama lembaga tabung haji ketika dunan. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Zamri Harun debiap, kesiapsiagaan pasukan perubatan diperhatikan lagi bagi menghadapi cabaran cuaca beket ekstrim dan melebihi 40 darjah Celsius. Menurut Ilai, sebahagian ju 224 mambik petugas perubatan telah pun digerakkan lebih awal ma kawasan masyair bagi memastikan operasi rawatan ru kecemasan berjalan lancar. Ia debiap risiko debiselai keletihan ru strok haba turut menjadi antara cabaran utama sepanjang tempoh kemuncak ibadah haji in. Numum pemandu e-hailing kerdur dia cedera telas bipet rubi jerut yakni remaja kata kejadian nyon ma kawasan Serak ma Kuala Sungai Baru Alu Gajah pada 14 Mei Canuk. Ketua Polis Daerah Alu Gajah Yang Aziz Superintendent Ahmad Abu Bakar debia mangsa dia berusia 41 Aziz lebih serang telah suspek mendakwa entok wang untuk membayar tambang. Menurut Ilai, mangsa dia mengalami as bengkak rukesan jerutan ma i leher sebelum berjaya diselamatkan diri rubi ui laporan polis. Ini debiap empat remaja berusia antara 14 lalu 17 tahun lagi telah pun ditahan untuk membantu siasatan.
Numum pesara polis Debibela meninggal dunia mas sebuah de Mataman Bukit Katil, Melaka pada hari Ahad. Menurut Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Yaji SCP Christopher Patit, Keral berusia 64 tahun Yaji, didapati berada kata keadaan tertiarap maruang tamu ida. Berdasarkan maklumat jiran, mangsa Debigai Kihali Yaji, the top bineng behold ju idek sejak 4 loy 5 hari canuk sebelum ngoi de seek de bingoi ju mambik kediaman berkenaan. Hasil bedah siasat dibedapati punca danan mangsa disebabkan masalah jantung. Penduduk kampung Alur Belanga, Jertih, Terengganu debisui kata kebimbangan susulan kemunculan nu ekor beruak matahari debi cecip ma kawasan kampung sejak gece April canuk. Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan Kampung In, Abdullah Hassan Dibiap, haiwan berkenaan dia semakin kerap muncul terutamanya pada waktu imengot ru awal pegelap. Menurut Ilai, Brok In dia bukan tali birosakkan sarang kelulut ru pokok jer, malah turut biserang haiwan ternakan penduduk termasuk nu ikur kambik pada minggu canuk. Perkara ini telah pun dilaporkan kepada mambik perhilitan untuk tindakan lanjut. Sekian gas semai dah disiarkan Ju Aisyah FM, gas dah bersunting ya Nur Syarida Shahabuddin, Ju Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Melbelaga, Kampung Kuala Betis, tembonglah Asik FM, lain daripada yang lain. Tolonglah Asik FM, boy dong boy.

Iya, abi karemen, kokong pulau jis, saya ngolah asik MM, moi no moi, lain daripada yang lain, ngalah asik MM, lain dari kok lain, moi no moi.

Ya, main-main lain daripada yang lain. Ketika puluh hanya jam 1.43 minit. Leng Abali masih lagi bertemankan di Mizi Ekro Radio Asyik FM. Main-main lain daripada yang lain. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan pendengar kanibut yang masih setia lagi bersama akan di Enklo Radio Asyik FM ketika buduh bertemankan Enklo segmen Maihi Asyik ke udara. Jadi untuk yang kanibut, jangan kemalau-malau teruskan kesetiaan dan terima kasih untuk jadikan kanibut sebagai teman hiburannya kanibut. Jadi teruskan memilih kanibut sebagai peneman Enyob Kenemba. Dan ilik-ilik pun malok yang memandu, selamat memandu. Yang berpihoi, selamat berpihoi. Malok yang bersantai, selamat bersantai. Malok yang merubah adat, selamat beradat. Malok yang urut tengah cip-cip timarih nak beradis, selamat beradis. Malok yang tak cecah anak, berehatlah cecah aning. Kalau masa berpihoi lah aning. Malok yang nak, mungkin rasa lemes, beri kemahal kerja atas, boleh berehat kejap. Mungkin 5 minit, 10 minit ke berehat. Untuk rakan-rakan yang memandu nak rasa senud, rasa ceruk ke, rasa tak selesa untuk memandu, berhenti berehat ini kosan-kosan yang selamat. Seperti R&R ke, analog ke, aha. Okey, jadi minggu kembar ia anu mengenai perkongsian gas semasa gap untuk jadi bekas pengarah Jabatan Ong Sabah bersalah kes pengubahan wang haram lebih RM45 juta. Jadi anu Ketua Kinabalu, bekas pengarah Jabatan Ong Negeri Sembilan Negeri Sabah JANS mendapati bersalah oleh Mahkamah Seksyen Nizute Nujam atas 12 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah lebih RM45 juta. 10 tahun hatop Hakim Abu Bakar Manat Natel Ektusan anak Eni Balik AJ Muhammad Talib Muhammad Talib 63 selepas mendapati pihak mendakwa berjaya membuktikan kes melampaui keraguan munasabah walaupun relo. Mahkamah melepaskan ia membebaskan Fauziah Piatu 61 iaitu isteri atas 19 pertuduhan sama manakala bekas timbalan pengarah Jabatan Anak Lim Lam Beng 72 yang berdepan 4 pertuduhan serupa turut membebaskan selepas mendapati pembelaan berjaya membukti kes melampaui keraguan munasabah. Okey, kena berjadi nak dapat dikongsikan untuk gagah semasa. Jadi jom saya mohon aneh lagu yang seterusnya well, Adu dan Perbatasan Moin-moin lain daripada yang lain. Apok Kapur Ata OTG.

0: Ye Anis binti Halim dari kampung Postue. Semong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah semong. Ya.
1: Yo, Semong Asyik FM. Moi nong moi. Lain daripada yang lain.

Ya, jadi nombor-nombor lain daripada yang lain. Sedara kerembang yang sedang bersama 30 nak teksing mong lagu pertama kali daripada Dickies Band ke udara. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan kerembang yang masih setia lagi bertemankan di Music ke udara and Chloe Radio Asyik FM Moi Nong Moi. Lalu pun untuk rakan-rakan yang memandu ketika puduh, mungkin mau on the way daripada kampung ma tempat kerja. Madi ke kawasan kerja, no kerja, memang kampung wajib berhati-hati memandu. Jadi patuhilah had kelajuan yang telah ditetapkan. Umur nak slowkan dia punya kenderaan sebelum itu nak majmur signal. Simpang ian mata pun nak bukalah signal. Jangan majmur tak nak air, bahaya lagi cerita. Okey, jadi seterusnya sebelum teruskan apa yang perhiburan ya mengenai perkongsian mengenai info-info sukan. Jadi skuad kontra negara Maritime final pamer magic bangkit libasan Vietnam. Jadi Kuala Lumpur skuad negara nak berangkap ke kebangkitan yang luar biasa apabila Maritime final kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw Instaf 2026 selepas menewaskan Vietnam NJ pada aksi menebarkan NJ Stadium Titi Wangsa sebentar tek barisan negara UMWC Muhammad Afifuddin, Muhammad Razali, Muhammad Syahril Aiman Halim, Amirul Zazwan Amir, Yud Aidil Aiman Azabawi mencatat kemenangan 15-13 12-15, 17-14 untuk menempat slot final. Jadi set pertama berlangsung cukup sengit apabila nar-nar pasukan saling mengejar mata dengan Vietnam. Memaruh berkali yang tepat hadapan Malaysia turut menghadap tekanan apabila Aidil Aiman memaruh kali menatik kesilapan servis yang menghadiahkan mata mudah untuk lawan. Okey, kenapa jadi nak dapat dikongsikan untuk gagas masa dan jangan berlalu untuk sorakkan you punya sokongan untuk skuad sepak takraw negara. Semoga nak boleh mencapai mendapat pingat emas untuk negara. Jadi walaupun jangan saya mahu dengan lagu Nong Survival, agak cekoh mai kan yang kudara mai Nong Mai lain daripada yang lain.

0: Moin Moin Asik FM.
1: Ya, Moin Moin, lain daripada yang lain, ketika puduh hanya jam 2:20 dengan Ang Balik, masih lagi bertemankan di Mizi and Kelau Jirai Asik FM. Moin Moin, lain daripada yang lain. Jadi saudara, nak tak semong lagu nong SBK BNN yang lagu bertajuk Ye Hoj Ije Maha ke udara ketika puduh. Dan ia pun lepas tu akan semong daripada enyuk jam 2:30, iaitu semong suara lempoi men lar enong men mo men kod ke udara yang akan dipasangkan untuk yang kenember, iaitu suara-suara special. Yang paling penting, jangan kemalu-malu teruskan kesetiaan yang berkember semak kandik. Yang paling penting, yang memandu selamat berhati-hati, yang bekerja pun berhati-hati aja, yang berpihoi, yang bersantai, yang beradat, ini baik nak pun selamat berpihoi, selamat beradat. Dan tu rakan-rakan boleh join kalau live TikTok Asyik FM yang sedang berserah langsung ketika bodoh. Mungkin mau yang cik kongsikan amis-amis pesanan ataupun netu-netu yang cik terlaikan untuk keluarga yang tersayang anjung jeruk anun di sana, ataupun macam-macam benda yang cik terlaik boleh kongsikan. Jadi dulu pun jangan kemana-mana, teruskan Abu Semong dengan lagu yang seterusnya ialah Rama Rama Band ke udara, Nen Ped ke udara. Moin Nong Moin, lain daripada yang lain.

0: Okey, jadi Kedember akan ugerluan ge untuk mentrailerkan taklimat krisis bekalan global. Jadi jom saya mohon aneng.
1: Dan menerusi tinjauan tersebut, FMM mengenal pasti 5 subsektor yang paling terkesan, iaitu otomotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan juga petrokimia, serta elektrikal dan elektronik. Secara keseluruhannya, dapatan tersebut menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri pembuatan telah memberi kesan berangkai kepada kos pengeluaran, kelancaran operasi, penghantaran ekspor dan keupayaan syarikat untuk mengekalkan momentum pertumbuhan. Jadi kita bagi ruang kepada pihak industri untuk menyatakan pandangan mereka. Justru di pihak kerajaan pula, kita sedia maklum bahawa perusahaan kecil dan sederhana atau PKS adalah lebih terdedah, berikutan ruang kewangan mereka lebih terhad untuk menyerap tekanan kos yang berpanjangan. Sekiranya keadaan ini tidak ditangani secara berkesan, ia boleh menjejaskan output negara, prestasi ekspor, pelaburan masa hadapan dan juga pendapatan isi rumah. Oleh itu, kerajaan telah pun menyediakan sokongan pembiayaan yang bersasar bagi membantu PKS mengekalkan aliran tunai, mengurus tekanan kos dan memastikan kesinambungan operasi. Sokongan ini termasuk SME Stabilization Relief Facility, yang mana SME SRF ini digerakkan oleh Bank Negara Malaysia berjumlah 5 bilion bagi menyediakan pembiayaan modal kerja kepada PKS yang terkesan. Selain itu, kerajaan turut menyediakan sokongan jaminan pembiayaan kepada PKS melalui program Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad ataupun SJPP merentas sektor ekonomi termasuk sektor pembuatan tertakluk kepada kelayakan skim. Jadi kita juga bagi maklum balas kepada FMM bahawa SJPP ini juga layak untuk dimohon oleh industri pembuatan. Kerajaan juga menghargai usaha syarikat-syarikat yang mengambil langkah dalaman untuk kita terus kekalkan guna tenaga dalam keadaan tekanan yang dihadapi. Ini supaya pekerjaan itu dapat dipertahankan. Seterusnya, M10 hari ini turut meneliti cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi atau yang dikenali sebagai SKDS yang dibentangkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan

0: Maloy.
1: Mabuk seraloy, maloy. Awe. Hai, ye jali seniroy. Dengarlah Asik FM, lain daripada yang lain. Sengmonglah Asik FM, moy nong moy.
2: Tiga petang. Selamat petang, salam sejahtera. Bitak temuan ini disampaikan oleh Azlina Alam.

Malaysia secara rasmi menghantar notis tuntutan lebih RM1 bilion kepada sebuah syarikat pertahanan Norway. Di susulan kegagalan menghantar sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS Tentera Laut Derajat Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin bin Wakabar, kerajaan menuntut kos langsung dan tak langsung susulan keputusan Unilateral Norway menarik banglang lesen ekspor untuk sistem pertahanan itu. Bin Wakabar, Malaysia dah buat bayaran RM583 juta ringgit bersamaan 95% daripada nilai kontrak sebelum lesen itu dibatalkan.

Empat rakyat Malaysia dilaporkan masih terusi pelayaran dalam misi global Sumud Flotilla GSF 2.0 mengarah ke Gaza. Kian Adanah Muhammad Haris Azrami dan tiga lagi yang dikenali sebagai Chin, Syahid Amirul dan Dr. Tanisah. Pusat Gerakan Operasi Sumud Nusantara SNCC yang mengesahkan tiga bot yang bawa delegasi Malaysia tu dah dekat Azun Mirah setakat 12 tengah hari teh. Setakat ni 40 bot dah dipintai dan diserbu rejim Zionis Israel melibati 15 bot yang dinaik delegasi Malaysia. Sampai malam, jumlah rakyat Malaysia yang terus sama misi kemanusiaan GSF 2.0 ditahan dan diculik tentera Israel meningkat kepada 16 orang. Sementara itu, usaha membebas aktivis global Sumud Flotilla yang ditahan rejim Zionis Israel tengah digerak Malaysia bersama beberapa negara sahabat. Perkembangan itu dikongsi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tegas beliau, Malaysia turut mendesak untuk muhak aktivis terlibat tak dizalimi atau dikenal layanan tak berperi kemanusiaan. Menerusi hantaran dekat Facebook, beliau khabar aktivis itu membawa sorak keamanan dan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestin. Terdahulu, masa berucap pada Majlis Anugerah Sukan Negara 2025 di Bukit Jalil, Perdana Menteri khabar kebajikan atlet kena menjadi keutamaan kerajaan dan persatuan sukan untuk memastikan negara boleh melakar lebih banyak kejayaan di peringkat antarabangsa. Terang Datuk Seri Anwar, sukan bukan sekadar aktiviti riadah, sebalik dari medium penting dalam bina masyarakat lebih inklusif dan bersatu hampir kaum dan juga latar belakang. Pada majlis itu, bergu campuran badminton negara Chen Tang Ji dan Toh Yi Wei masing-masing dinobai sebagai olahragawan dan olahragawati kebangsaan. Bekas pengarah Jabatan Air Negeri Sabah didapati bersalah Mahkamah Seksyen Kota Kinabalu atas 12 pertuduhan pengubahan duit haram melibatkan lebih 45 juta ringgit 10 tahun lepas. Hakim Abu Bakar Manat buat keputusan itu terhadap Awang Muhammad Tahir Muhammad Talib lepas meningok pihak pendakwaan dapat membukti kes melampaui keraguan warna Sabah. Macam mana pun bini dia, Fauziah Piyut dan bekas timbalan pengarah jabatan Tok Lim Lam Beng dibebas daripada pertuduhan masing-masing. Kesalahan itu didakwa dibuat dekat Sabah dan Kelumpur antara bulan 10 sampai bulan 11 tahun 2016 ikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram 2001. Projek pembinaan awam akan diberhenti atau ditimpuh walaupun industri berdepan kenaikan kos bahan binaan susulan krisis bekalan dunia. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinki biar khabar muhak projek yang dah diluluh akan diterusi sebab sektor pembinaan adalah antara pemacu utama ekonomi negara. Menurut beliau, kenaikan kos masa ini terkawal dan belum menghendak tindakan drastik termasuk memberhenti projek pembangunan. Kerajaan turut meneliti pendekatan perkongsian kos antara kerajaan dan kontraktor untuk kurangi beban kenaikan regak dalam industri pembinaan. Malaysia mempegiat usah buat resolusi kesihatan paru-paru pertubuhan kesihatan sedunia menerusi pendekatan penjagaan kesihatan bersepadu dekat seluruh negara. Menurut Menteri Kesihatan, Datuk Dr. Seri Dr. Zulkifli Ahmad, usaha itu dibuat menerusi pengukuhan perkhidmatan kesihatan paru-paru dekat peringkat penjagaan prima dan juga kerjasama melibati bermacam pihak. Terang beliau, pendekatan itu beri tumpuan kepada promosi kesihatan, pencegahan, saingan dan pengesanan awal penyakit paru-paru. Air sekali sukan kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Skuad negara mengesah slot keperlawanan akhir acara kuadran lepas kalah Vietnam pada aksi separuh akhir di Stadium Titi Wangsa. Pasukan negara yang dibarisi Amirul Zazwan Amir, Afidun Muhammad Razali, Aidil Aiman Azwawi dan Syahal Rail Aiman Halim menunjuk aksi cemerlang untuk mencatat kemenangan 2-1.
Kemenangan itu sekaligus meletak Malaysia selangkah lagi untuk memburu kejuaraan dekat laman sendiri. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Kita disediori oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Selamat petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Asyik FM.

Ya, Syek FM Moi Nong Moi, lain daripada yang lain ketika puduh jam 3.18 minit ke udara dan bersih lagi bertemankan Mizi ke udara and close segmen Maihi Asyik. Jadi ucapkan terima kasih marakan penyampai atik DJ Ina Natrelaikan gah utama Nong Delek utama temuan ke udara and jam 3 terpaling ag atik. Dan ketika puduh naik gog mayik ruang untuk teruskan tugas sampai jam 4 ling ag do. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan masih setia lagi bertemankan Anchor Radio Asyik FM. Yang paling penting, teruskan kesetiaan nyob. Jadikan Kandit sebagai radio pilihan nombor satu untuk yang kenapa. Walaupun yang memandu nak selamat memandu, yang berpihoi selamat berpihoi, yang bekerja pun selamat bekerja, yang belum cek car nak bolehlah cek car ni, jangan car lambat-lambat nanti untuk nak pejen age. Pejen age susah lah sebab terganggu masa kerja eh. Ambil-ambil ma klinik lagi, akan ambil melolok lagi. Jadi ganggulah yang punya masa kerja. Jadi umur nak macam-macam benda berlaku. Kalau kesihatan itu amat-amat. Jadi kena sentiasa lah jaga kesihatan macam ke atik. Ini jam 12 tak mok tetamu doktor Nong apakah umur nak trailer ikan gah utama. Nak trailer nak gah-gah denggi. Jadi kena atik lah nak kongsi. Sebab eh kadang-kadang sakit amis-amis tu ibu klinik. Sakit amis-amis tu ibu klinik. Cincin biasa nak page poj. Page poj kadang-kadang nak wek-wek klinik nak sakit teruk baru wek-wek. Jadi kira-kira pun macam biasalah. Eh klinis gos tu enak lah. Eh sakit ibu klinik. Eh ceruk, eh car, eh selut, eh selok. Baru lemas, eh rehat. Kalau tak berduit tak wajib ibu dah kerja. Jangan gaga lah. Setiap kali dia kehidupan dia pasti mok umroh punya tujuan dan perancangan. Jadi jangan engkau kehidupan tu langsung kosong tanpa elok-elok. Yang penting umroh nak mok punya tujuan perancangan. Tak kisahlah daripada keluarga senang ataupun susah, yang penting re-eduh kena mok perancangan. InsyaAllah suatu hari nanti tak hati akan tunjuk Nong yang sejek, Nong yang mej-mej untuk yang berkenember. Okay, lah, jadi pun jangan terus umroh nak mendiamkan diri. Jadi teruskan kesetiaan yang bersemakkan di and kalau Asyik FM Moi dan Semong Well lagu Nong Miss Nara nanti laju. Hawek Moi Kudara Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

Ya, jadi kena berdua tak sengmong lagu Nong Gigi ASB dan lagu bertajuk Cinta Pandang Pertama. Okey, jadi Grimber jam pun menunjuk jam 3.30 minit. Leng Ak balik berhampiran kepada jam 4 Leng Ak. Nampak ia berbaki dalam 29 minit lagi akan bertugas ke udara dan lepas tu akan diog laluan ke. Lepas tu jam 4 akan diog laluan untuk rakan piapa yang seterus well, akan trailer ikan gah ataupun hiburan semasa. Jadi sebelum saya teruskan hiburan, saya mohon lagu. Jadi anu ye izin kongsikan monegah hadiah buat seluruh rakyat Malaysia Tangji. Okey, jadi yang Kuala Lumpur, pemain bergu campuran Chi Tang Ji Tottenham yang ke jika nak berjaya mengikut jejak langkah ikon yang hejek legenda badminton negara Datuk Sri Lee Chong Wei apabila nak menangi anugerah olahraga kebangsaan. Tan Ji menubatkan anugerah berprestasi nak pada anugerah sukan negara ASN 2025 yang berlangsung Majlis Sukan Negara MSN. Enya Anu Isdote akan lebih manis pasangan To Iwei Wen yang menangi anugerah olahragawati kebangsaan. Tan Ji hendak menegaskan bahawa kejayaan adalah hadiah untuk kenaibu rakyat Malaysia yang selama itu menyokong perjalanan Wenak hingga bergelar juara dunia. Gila-gila berdua nak dapat dikongsikan untuk gah-gah semasa. Jadi jangan kemalu-malu teruskan kesetiaannya berkenaibu bersama Aye. Jadi jom semua neng lagu yang seterusnya, well, Erin. Neng lagu bertajuk Takkan Pisah Aku Udara. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

Ya, Syekh FM, moinong-moi lain daripada yang lain ketika puduh. Jadi, saudara kena bertiba masa ia mengundurkan diri dengan nyanyian nak ate. Dan jika kepala pula teruskan bersama kandik kesetiaannya, lepas itu akan diserahkan tugas kepada rakan yang penyampai yang lain. Jadi, Leopold ni minta maaf kalau lebih kurang selama itralaikan gah yang mej daripada Ahad, laus daripada diri sendiri. Leopold ni misi undurkan diri semalam. Bye-bye.

Ya, Rentak Genen, Asia FM, Moi Numoi. Pukul 4.10 minit petang, kita buka tirai segmen lagu-lagu Mahi 100%. Lagu wang kita, ciptaan wang kita juga ya. Dalam segmen ni, Rentak Genen, sambil-sambil kalau nak hantar ucapan, nak kongsi-kongsi perkembangan semasa, kongsi trafik, kongsi gambar, ataupun kongsi air kopi, segelas pun boleh lah. Ya. Ini dan mulakan Rentak Genen daripada kumpulan ESB Generasi Hair. Asia FM, Rentak Genen.

Kita ada lagu daripada terbaru iaitu Ali KS Jet Lot selepas lagu Din daripada Kareh Band yang berasal dari Kuala Betis, Gua Musang, Kelantan. Elok gah Kareh Band, sahabat-sahabat kita. Bro Mail kita, apa khabar? Lepas ni kita ada Miralis juga. Kita ada Ali KS, macam apa khabar? Lagu terbaru, antara yang terbaru di Kinasi FM. Lagu yang diberi nama Jet Lot. Apa itu Jet Lot? Rakan-rakan sahabat kita mesti tahu kan? Rakan-rakan kita di belah-belah Kelantan ke ataupun yang daripada suku Temiah ni kan? Okey, dengarkan ini Kareh Band, Om J Mayek. Entah kanan?

0: kampung Musa Baru.
1: Man daripada Pahang.
2: Lisa dari Bido.
3: Mira Cuki-Cuki.
0: Aku daripada Banting.
4: Mira dari Jogera.
5: Dari kampung Batu Gong.
6: Tengmong lah Radio Malaysia.
7: Asyik FM.
8: Boy no boy.
9: Terus-terus dengar.
10: Boy no boy. Asyik FM.

Lodge Takdir daripada OP Chama bersama dengan Mawar Bekau Band ataupun Mar Bekau Band. Lodge Takdir, dialek Semelai lagu ni ni. Lagu duet dalam dialek Semelai. Pukul 4.51, pukul 5 petang nanti kita akan terus ke Bilik-Bilik Radio ATM untuk mengikuti utama jam 5 petang. Teruskan kesedaran anda bersama kami. Lepas ni kita sambung segmen Rentak Kenen jam pukul 5.15. Asyik FM, moi no moi. Jumpa lagi lepas berita terkelak. Rentak.

0: Bantuan Budi Badani Diesel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Bantuan Budi Badani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.
1: Kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak.
0: Akmal Nasrullah berkata demikian semasa taklimat krisis bekalan global di Ibu Negara. Pada masa sama, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN juga bersetuju supaya cadangan penambahbaikan Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Beliau berkata penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan.
1: Berdasarkan data main subsidi setakat 9 April 2026, sebanyak lebih 358,000 kenderaan telah berdaftar di bawah SKDS. Jumlah ini melibatkan lebih 375,500 kenderaan pengangkutan darat barangan dan sekitar 23,000 kenderaan pengangkutan awam.
0: Dalam perkembangan lain, Menteri Ekonomi itu turut memaklumkan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan hari ini. Akmal Nasrullah berkata inisiatif itu penting memandangkan kos bahan api dan operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan.
1: Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan

0: berbanding harga pasaran semasa.
1: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata harga minyak mentah Brent masih bergerak dalam jumlah tinggi, iaitu antara $105.62 hingga $112.15 setong bagi tempoh 11 hingga 15 Mei lalu. Menurut beliau, kesan kepada pasaran kewangan domestik setakat ini masih terkawal.
0: Jadi pergerakan ini menggambarkan pasaran yang masih sensitif terhadap risiko geopolitik dan jangkaan permintaan tenaga global, khususnya daripada ekonomi utama Asia.
1: Akmal Nasrullah juga memberitahu 5 subsektor pembuatan telah dikenal pasti paling terkesan berikutan impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global. Beliau berkata subsektor itu ialah automotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan petrokimia serta elektrik dan elektronik.
0: Dapatan tersebut menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri pembuatan telah memberi kesan berangkai kepada kos pengeluaran, kelancaran operasi, penghantaran ekspor dan keupayaan syarikat untuk mengekalkan momentum pertumbuhan.
1: Taklimat itu turut menyentuh mengenai kadar inflasi negara. Menurut Akmal Nasrullah, kadar inflasi negara meningkat kepada 1.9% pada April berbanding 1.7% pada Mac. Bagaimanapun, ia masih berada pada tahap sederhana dan terkawal berbanding beberapa negara serantau serta ekonomi utama dunia. Peningkatan inflasi domestik terutama dipengaruhi kumpulan pengangkutan yang meningkat kepada 4.1% pada April berbanding 1.6% pada Mac. Faktor lain ialah kenaikan purata harga diesel di Semenanjung kepada RM5.92 seliter berbanding RM4.12 seliter pada Mac. Berita seterusnya. Kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA menerusi Unit Pusat Universiti UPU Online kekal berasaskan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata kerajaan menerusi keputusan Kabinet telah menetapkan bahawa syarat asas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi melalui UPU Online ialah memiliki Sijil Pelajaran Malaysia SPM tanpa mengira aliran atau jenis sekolah yang diikuti pelajar. Tambahnya, pihak kementerian tidak menetapkan kemasukan ke universiti berdasarkan sijil atau sistem lain di luar ketetapan sedia ada.
2: Saya telah pun tekankan, kita telah pun sebutkan bahawa kerajaan telah, kabinet telah buat keputusan bahawa nak masuk mana-mana pun SPM lah asasnya. Tak kira lah you ada untuk mengelajar sekolah ini ke sekolah itu ke. Asasnya nak masuk untuk di peringkat UPU kami. Sebab kita kena faham bahawa sekolah dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan. Manakala nak masuk ke universiti ada UPU online. UPU online kita tetapkan kepada SPM.
1: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pasukan Perubatan Tabung Haji TH berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi Masyair. Amirul Hafiz Rosli di Mekah ada laporannya.
3: Memastikan setiap jemaah haji Malaysia mampu berwukuf di Arafah menjadi fokus utama pasukan perubatan TH sepanjang operasi Masyair musim haji 1447 Hijrah. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Samri Harun berkata, keseluruhan perancangan pasukan perubatan dirangka bagi memastikan jemaah dapat menunaikan kemuncak ibadah haji dengan selamat meskipun berdepan cuaca panas, melampau dan cabaran kesihatan.
4: Pelanilah kita melibatkan 3 fasa, ya? Sebelum, semasa dan selepas pergerakan ke Arafah lah, Muzdalifah dan di Mina. Staf-staf juga terdapat yang pergi dahulu bila masa hari Masyair nanti dan juga supaya mereka bersiap sedia untuk menerima jemaah di sana lah. Okay? Ada juga staf perubatan yang bersama dengan rombongan maktab lah, jemaah di maktab. Kita bersedia untuk memberi rawatan segera pada jemaah-jemaah sekiranya mereka memerlukan rawatan semasa berada di Arafah, Mina dan Muzdalifah.
3: Setakat ini, masalah kesihatan paling tinggi direkodkan dalam kalangan jemaah ialah jangkitan saluran pernafasan seperti batuk dan sakit tekak. Selain itu, ramai jemaah turut mengalami masalah kulit kering dan gatal-gatal akibat cuaca panas serta kecederaan tisu lembut kerana terlalu banyak berjalan. Seramai 224 petugas terlibat dalam operasi perubatan perubatan haji tahun ini. Dalam pada itu, beliau berkata pihaknya turut bekerjasama dengan rombongan kebajikan merusi program peneman bagi membantu jemaah uzur ketika operasi masyar. Laporan Amirul Hafiz Rosli, RTM.
1: Luar negara, 6 individu maut manakala 8 lagi cedera dalam beberapa insiden tembakan di wilayah Mersin Selatan, Turki, dipercayai berpunca daripada pertikaian peribadi melibatkan sebuah restoran. Menurut agensi Anadolu, kejadian bermula di daerah Kamli Yayla apabila seorang suspek bersenjatakan senapan patah jenis pam didakwa menembak mati bekas isterinya sebelum menembak 4 orang lagi di lokasi berasingan. Seorang pengembala yang berada berhampiran turut maut selepas terkena serpihan peluru. Pasukan keselamatan Turki kini melancarkan operasi besar-besaran bagi memburu suspek. Gangguan bekalan akibat konflik di Iran mendorong Australia mengambil langkah segera dengan mendapatkan bekalan bahan api jet dan baja dari China dan Brunei bagi memastikan keperluan domestik terus terjamin. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berkata negara itu bersetuju membeli lebih 600 ribu tong bahan api jet dari China yang akan mula dihantar pada awal bulan depan. Selain itu, Australia turut memperoleh lebih 38 ribu tan urea grade pertanian dari Brunei bagi membantu sektor pertanian negara berkenaan. Satu kes jangkitan hantavirus dilaporkan di Romania. Menurut Xinhua, perkara itu disahkan Institut Kesihatan Awam Kebangsaan Romania. Jangkitan itu melibatkan strain hantavirus yang lazim ditemukan di Romania dan Eropah. Ia tidak berkaitan dengan penularan virus Andes, iaitu strain hantavirus yang dikenal pasti di atas kapal pesiaran MV Hondius. Direktorat Kesihatan Awam Daerah Arab melaporkan ujian serologi menunjukkan jangkitan itu bersifat kronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantuan Budi Madani di sel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, moi no moi. Lain daripada yang lain. Itu dah laku daripada Ramsa. Ah, betul khabar di Mama DJ tu. Khabar di Suhaida. Rindu menanti di kampung halaman, betul. Oi, jom layan lagu ini daripada Ramsa. Rindu menanti. Asyik FM. Mateh mareh.

0: Senara jilun nak kata untun. Ya tu empat orang kawal leh. Orang kawal pun tu. Engkau pun undang leh bahawa yang punya empat orang kawal. Lalahi yang punya empat orang kawal. Ini, gimana punya ini. Tentu bulu ke empat orang kawal.
1: Boleh.

Halo, halo, halo semuanya. Selamat malam. Aku ucapkan kepada semua pendengar Rashid FM walau di mana berada sekalipun. Jadi sekarang ni 88 minit malam. Kalau sebentar tadi kajian semua bertemankan dengan DJ Direct Teman iaitu DJ Hardy. Sekarang kajian semua dah pun berpindah segmen dan juga berpindah ke DJ yang seterusnya. Dan sebelum kau memulakan tugas kau untuk malam ni, izinkan kau memperkenalkan diri kau sebentar ya. Jadi nama diberi oleh kedua ibu bapa tersayang, Hai Rizal Safri, tapi lebih dikenali dengan sebagai DJ yang handsome, tampan, rupawan, DJ Iris in the house. Yo. Jadi buat mana yang dah mengenali, terima kasih banyak-banyak. Yang mana belum kenal, inilah diri saya seadanya. Tapi sebenarnya saya antara yang paling handsome, okay? Seantero Malaya ni, sayalah orangnya. Jadi kau pada malam ni akan kau bawakan dialek Jakon ke udara menerusi dua segmen ya pada malam ni. Dan bermula daripada pukul 8 sampai ke pukul 10. Segmen pilihan asyik ya. Di mana rakan-rakan semua boleh buat permintaan lagu ya. Hanya melalui talian WhatsApp Asyik FM ataupun melalui live TikTok Asyik FM. Dan selepas tu daripada pukul 10 sampai ke pukul 12 malam. Apa segmen seterusnya ialah segmen Jok Healing. Tapi di samping tu ya, pukul 9 malam kelak, kita akan rehat 10 minit dengan berita utama 9 malam. Tapi sekarang ni 8-10 minit malam, kita di segmen yang pertama iaitu segmen pilihan asyik. Jadi buat rakan-rakan pendengar semua yang nak buat permintaan lagu, kacang semua boleh masuk live TikTok Asyik FM tu. Masuk-masuk tap-tap screen. Lepas tu barulah bagi tahu nama, asal daripada mana, tajuk lagu yang nak kacang dengar dengan penyanyi lagu tersebut. Jadi itu dia empat perkara yang diperlukan untuk kacang semua buat permintaan lagu untuk malam hari ini. Jadi sekarang kita dah pun ada tiga pendengar yang pertama yang dah pun buat permintaan lagu. Ini dia yang pertama, kita ada Mijan daripada Bukit Serok dengan lagu permintaannya Joget Kapal Terbang dari kumpulan Dimentri. Seterusnya kita ada Lily daripada Gajang dengan lagu permintaannya Bawa Ku Terbang dari kumpulan The Fabulous Cat. Dan juga kita ada Zura daripada Bahau Negeri Sembilan dengan lagu permintaannya Sampai Hati Awang, nyanyian daripada Lenny. Jadi untuk rakan-rakan yang lain, jangan lupa untuk masuk ke live TikTok Asyik ataupun boleh WhatsApp ke talian WhatsApp Asyik FM untuk buat permintaan lagu yang kacang minat, yang kacang nak perdengarkan untuk rakan-rakan pendengar yang lain. Jadi tanpa buang masa, jom kita dengarkan lagu permintaan daripada rakan kita tadi. Hanya Dash FM, Moi Numai, pilihan Asyik.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Noi.

Itu dia sampai hati awak. Lagu dari permintaan Zura sebentar tadi yang datangnya daripada Bahau Negeri Sembilan, nyanyian daripada Leni yang menghiburkan kita semua. Sampai hati awak ya. Awak buat apa ai sampai dia Leni kabar sampai hati ha. Awak ada buat salah ni. Jadi kita tak nak buang masa kerana sebentar saja lagi pukul 9 malam kita akan beri laluan untuk berita utama 9 malam. Jadi seterusnya kita ada pendengar seterusnya yang dah pun buat permintaan lagu. Ini dia yang pertama, kita ada Akak Sadiah kita daripada Jitra Kedah dengan lagu permintaannya Gadis Melayu. Lagu daripada Jamal Abdillah. Ha, Gadis Melayu ya. Yeah. Oh, nasib baik tak berbunyi gadis kita. Dan seterusnya kita ada permintaan daripada Acang dengan lagu permintaannya Arbo. Dan kita ada juga Faridah dengan lagunya Suara Si Sering Salah. Jadi buat rakan-rakan lain yang nak buat permintaan lagu, kalian semua boleh buat permintaan lagu melalui talian WhatsApp Asy FM 013-3151-600. Selain itu juga yang ada dalam live TikTok Asy FM, kalian semua pun dibenarkan buat permintaan lagu, okay? Tapi apa yang paling penting, kalian semua kena bagi tahu nama, asal daripada mana, tajuk lagu dan juga penyanyi lagu tersebut. Okey, jadi tanpa buang masa, jom kita dengarkan lagu permintaan daripada rakan kita. Ini dia, Sadiah dengan lagunya Gadis Melayu, hanya di Asy FM. Moi Numoi, pilihan asyik.

Idris Suarsi sering salah nyanyian daripada Rizwan, permintaan dari akak kita yang datangnya daripada Batu 55 sebentar tadi, Maran Pahang ya. Kak Rabiah sebentar tadi ya. Kak Faridah, maaf. Kak Faridah tersebut pula nama permintaan lagu seterusnya Kak Rabiah ni, okey. Jadi sekarang pukul 8.44 minit malam. Kajian semua masih lagi bersama dengan kok seorang DJ yang handsome, tampan, rupawan, DJ Iris in the house, yo. Menerusi ruangan pilihan asyik. Dan seterusnya kita ada permintaan seterusnya daripada rakan-rakan kita, iaitu kita ada Kak Rabiah kita yang datangnya daripada Kuala Lumpur, kota yang paling besar di Malaysia ni, dengan lagu permintaan daripada Kak Rabiah, Seruling Mimpi, nyanyian daripada Imal Kifli. Dan kita juga ada Aris, nama dia Aris, nama dia lebih kurang-kurang macam saya, saya Iris, dia Aris. Sebenarnya dia tiru saya ni, nama dia sebenarnya Kenun Junak Amik. Dia ni asal daripada Lodging dengan lagu permintaannya Putri Iklan daripada SC12. Dan kita ada juga Rek sebentar tadi yang buat permintaan lagu dengan lagunya Ngang-ngang-ngangguk daripada kumpulan Rencam BSG. Jadi tanpa membuang masa, jom kita dengarkan lagu permintaan daripada rakan-rakan kita. Ini dah lagu yang pertama, Seruling Mimpi, Imal Kifli, permintaan daripada Akak Rabiah kita, hanya di Dash FM. Moi Numoi, pilihan asyik.

0: Jok Sengong ngasih FM Boi lain daripada yang lain.
1: Jadi tadi sebentar tadi ngangguk daripada kumpulan Rencam BSG, permintaan daripada rakan kita yang datangnya dari kampung RPS Bukit Serok dengan dikenali sebagai Rekton. Nama TikToknya Rekton tapi nama panggilannya adalah Rek, yang buat permintaan lagu daripada Rencam sebentar tadi yang menghiburkan kita semua.

0: 27 minit malam. Ini bermakna sebentar saja lagi, tepat pukul 9 malam, kita akan beri laluan sebentar kepada berita utama 9 malam. Jadi kacan semua, jangan ke mana-mana. Untuk pendengar Asyik FM semua, kacan semua, pastikan terus bersama dengan Asyik FM. Moi Numoi, lain daripada yang lain. Dan sebentar lagi kita akan bersama dengan berita utama 9. Tapi sebelum tu, selepas habis berita kejap lagi, kita akan sambung dengan pilihan asyik kita sebentar sahaja lagi. Jadi kacang semua, jangan ke mana-mana tau. Kita akan bersama sebentar sahaja lagi.
1: Perhatian, perhatian, jangan.

itu dia, You Rock My World, hanya daripada Michael Jackson sementara tadi, yang menghiburkan kita semua. Jadi sekarang jam dah pun menunjukkan pukul 9.30 minit malam. Kita lagi masih bersama dengan segmen Pilihan Asyik. Jadi buat pendengar-pendengar semuanya, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM. Memandangkan sekarang dah pukul 9.30 minit malam, 31 minit malam, maafkan ko. Dan selepas ini lebih kurang 29 minit lagi kita akan berpindah ke segmen seterusnya. Tapi kita masih lagi ada pendengar seterusnya. Kalau yang tadi tu You Rock My World daripada Muhammad Razif sebentar tadi, yang melalui talian WhatsApp Asyik FM. Dan kini kita kembali kepada talian TikTok, live TikTok Asyik FM, yang mana rakan-rakan dah pun buat permintaan lagu melalui TikTok sebentar tadi. Kita ada Mikhail ya, daripada Seremban, dengan lagu permintaannya Alamak Jumpa Lagi, daripada kumpulan School Band. Dan kita ada juga Suhaizi yang hadirnya daripada Setiu Terengganu, dengan lagu permintaannya Senapang Patah, dari kumpulan Ekspedisi. Dan kita ada Samsiah daripada Alor Star Kedah, dengan lagu permintaannya Thomas Bunga. Jadi buat pendengar-pendengar yang lain yang nak buat permintaan lagu, kacan boleh je menerusi ruangan WhatsApp Asyik FM 0133151600. Jadi tanpa membuang masa, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita sebentar tadi. Hanya di Asyik FM, Moi Numoi, Pilihan Asyik, Alamak Jumpa Lagi, hanya di Asyik FM.

0: Malaysia Asyik FM.
1: Pasti mengasyik.
2: Hoi hoi hoi lama.
3: Dengar dengar dengar dengarlah.
1: Pastinya Asyik FM.

Itu dia bunga permintaan daripada Kak Samsiah kita sebentar tadi yang datangnya daripada Alor Star Kedah sebentar tadi. Jadi sekarang jam kita dah pun pukul 9.47 minit malam. Ini bermakna sikit saja lagi untuk kita tamatkan segmen pilihan asyik kita. Tapi sebelum tu kita ada 3 lagu yang terakhir daripada rakan-rakan pendengar kita. 2 daripadanya yang datang daripada talian WhatsApp Asyik FM dan 1 daripada live TikTok Asyik FM. Jadi antaranya kita ada Amai Salina kita yang datangnya daripada Rompen, Pahang, Kampung Kerpal ya. Selamat malam DJ Amai Salina daripada Rompen. Nak dengarkan lagu Bintang Kehidupan Naik Ardila. Lagu ini untuk diri sendiri dan untuk DJ. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam Amai. Terima kasih kalau untuk ku. Seterusnya kita ada Man ya. Ini dia daripada Man, Kampung Orang Asli Sungai Tementong, Kuala Lipis, dengan lagunya Sukses. Kumpulan Sukses ya. Ku Basuh Luka Dengan Air Mata daripada kumpulan Sukses. Dan kita ada daripada talian TikTok kita ya. Ini dia kita ada Orkid Hijau dengan lagu permintaannya Chris Tak Ada Sarung. Chris Tak Ada Sarung dari kumpulan Wing. Jadi apa-apa pun jom kita layan lagu daripada pendengar kita dalam ruangan pilihan asyik Asyik FM. Moin-moin, lain daripada yang lain.

0: pagi, Kak. Kakak nak makan apa, Kak?
1: Saya nak minum Milo ais.
0: Ya, ya, ya.
1: Eh, tak. Saya nak teh tarik lah.
0: Okay.
1: Tak. Saya tak nak lah. Manis sangat. Tak apalah, saya nak teh o limau suam je lah. Kurang gula, ya?
0: Ya, Kak. Ya.
1: Lepas tu, saya nak makan roti canai. Tapi roti canai tu saya nak yang orang cakap garing-garing sikit, ya? Kalau yang tak garing, saya tak nak. Saya tak nak makan.
0: Akak, saya nak tanya akak ni. Akak, boleh tak saya tanya akak?
1: Apa dia?
0: Akak pernah kena canai tak?
1: Canai?
0: Akak pernah kena canai tak?
1: awak nak canai saya ke nanti saya canai awak? Saya ni customer, tahu tak?
0: Akak ni muka je cantik. Canai dia sekarang baru tahu.
2: Hormatilah orang lain sebelum anda mahu dihormati. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Radio Malaysia SGFM, kerana kami prihatin.

Jadi apa-apa pun, jom kita layan lagu seterusnya. Ini dia lagu dari kumpulan A-Boy, Pasar Malam Kahang. Sempena segmen Jok Healing, hanya di Asyik FM Moin Umoy, lain daripada yang lain. Dan jangan lupa untuk terus support Asyik FM Moin Umoy, lain daripada yang lain.

0: Saya Rashid Benka, pengerusi Yayasan Orang Asli Indonesia, mengucapkan selamat mendengar Asyik FM, lain daripada hak lain.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

Satu kain ihram, berjuta wajah, satu tujuan. Haji, ia bukan hanya mengajar erti pengorbanan, namun keikhlasan yang lahir daripada hati sanubari.

0: 20 Mei 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis. Pada hari ini dalam tahun 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis diadakan bagi mempertandingkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN, iaitu 24 kerusi DUN di negeri Kedah dan 12 kerusi bagi DUN negeri Perlis. Seramai 258,290 pengundi mengundi di Kedah dan 38,355 orang mengundi di Perlis. DUN Langkawi mencatatkan jumlah pengundi terbanyak dengan 14,022 pengundi, manakala DUN Kangar Town mencatatkan jumlah pengundi paling sedikit dengan jumlah 1,965 pengundi. Parti Perikatan meletakkan calon di semua 36 kerusi yang ditandingi oleh calon-calon daripada Parti Islam Semalaya, PAS, Parti Front Socialist, FS dan Parti Bebas.
1: Interaksi, suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topi-topi semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Interaksi.
2: Setiap hari Rabu, 12.15 minit tengah malam, hanya di Salam FM.

0: Haji bukan sekadar panggilan istimewa, namun ia hadir mengajar erti persamaan. Tiada beza darjat, hanya takwa menjadi ukuran.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la.
0: Salam padu Yufur Rahman, istimewa daripada kami.

0: Kak Bedah kaki ke
1: topi. Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Dan pada hari ini kita akan berkenalan menelusuri kisah Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Beliau ialah Anas bin Nadar bin Zamzam bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin An-Najjar. Beliau berketurunan Bani Najjar, salah satu cabang dari kaum Khazraj Ansar. Beliau juga ialah bapa saudara kepada Anas bin Malik. Beliau merupakan salah seorang yang menyertai peperangan Uhud dan syahid dalam peperangan tersebut. Tambahan pula, beliau termasuk dalam kalangan orang-orang yang beriman, yang bersikap benar, menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, iaitu untuk berjuang membela Islam. Di antara mereka yang meriwayatkan hadis daripadanya ialah Sa'ad bin Mu'adh dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Kisah Anas bin Nadar yang paling terkenal dan sering disebut-sebut dalam kitab-kitab sirah dan hadis sahih adalah pengorbanannya dalam perang Uhud. Anas bin Nadar berasa kecewa kerana tidak sempat menyertai perang Badar, iaitu peperangan besar pertama antara umat Islam dan kaum musyrikin Quraisy. Beliau merasa sangat kecewa dan sedih kerana terlepas peluang untuk berjihad di jalan Allah dan meraih syahid. Anas bin Nadar adalah contoh teladan bagi seorang mukmin yang teguh dengan janji dan pengorbanannya kepada Allah. Kisahnya menunjukkan betapa tinggi darjat syuhada dan betapa besar ganjaran bagi mereka yang ikhlas berjuang di jalan Allah. Perkara ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya, "Bapa saudaraku Anas bin Nadar tidak mengikuti perang Badar." Maka beliau, iaitu Anas, pun berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak sempat mengikutimu pada peperangan pertama menghadapi kaum musyrikin. Seandainya Allah memberi kesempatan untuk aku menyertai peperangan melawan kaum musyrikin, nescaya pasti Allah akan melihat apa yang akan engkau lakukan." Ketika perang Uhud, kaum muslimin bertempiaran, beliau, iaitu Anas bin Nadar, berkata, "Ya Allah, aku memohon ampun atas apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni para sahabatnya, dan aku berlepas diri kepadamu daripada apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni kaum musyrikin." Kemudian dia maju, dan setelah itu Sa'ad bin Mu'az bertemu dengannya. Lalu Anas bin Nadar berkata, "Wahai Sa'ad, aku inginkan syurga. Demi Allah, aku benar-benar dapat mencium baunya dari arah Bukit Uhud." Sa'ad berkata, "Aku tidak mampu, wahai Rasulullah, untuk melakukan seperti yang beliau lakukan." Anas bin Malik, iaitu perawi, berkata, "Kami dapati pada dirinya ada lebih daripada 80 tetakan pedang, tusukan lembing dan panahan anak panah. Kami dapati beliau telah disyahidkan dan dipotong-potong oleh kaum musyrikin. Tidak ada seorang pun yang mengenalinya kecuali saudara perempuannya melalui jari jemarinya." Anas berkata, "Kami menganggap ataupun juga menyangka bahawa ayat ini turun mengenai dirinya, iaitu ayat 23 surah Al-Ahzab, di mana ayat ini turun mengenai dirinya dan juga orang-orang lain yang sepertinya. Ayat ini bererti dalam kalangan orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah." Sehingga akhir ayat. Ada pandangan mengatakan lafaz "aku benar-benar dapat mencium baunya", iaitu bau syurga dari arah Bukit Uhud, merupakan ciuman bau yang hakiki, bukan sekadar khayalan ataupun angan-angan. Ini merupakan karamah bagi Anas bin Al-Nadar radhiyallahu anhu kerana beliau boleh mencium bau syurga sebelum beliau syahid. Alhamdulillah, demikian tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

Satu kain ihram, berjuta wajah, satu tujuan. Haji, ia bukan hanya mengajar erti pengorbanan, namun keikhlasan yang lahir daripada hati sanubari.

0: 20 Mei 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis. Pada hari ini dalam tahun 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis diadakan bagi mempertandingkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN, iaitu 24 kerusi DUN di negeri Kedah dan 12 kerusi bagi DUN negeri Perlis. Seramai 258,290 pengundi mengundi di Kedah dan 38,355 orang mengundi di Perlis. DUN Langkawi mencatatkan jumlah pengundi terbanyak dengan 14,022 pengundi, manakala DUN Kangar Town mencatatkan jumlah pengundi paling sedikit dengan jumlah 1,965 pengundi. Parti Perikatan meletakkan calon di semua 36 kerusi yang ditandingi oleh calon-calon daripada Parti Islam Semalaya, PAS, Parti Front Socialist, FS dan Parti Bebas.
1: Okay, baik saudara, sebentar lagi kita akan bawakan untuk sama-sama kita dengarkan ulangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Episod 2, Proses Kejadian Ruh. Sebelum itu, jom kita dengarkan daripada Ustaz Hasnul Andrikni. Salam FM, salam untuk semua.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu

Empat rakyat Malaysia terakhir yang menyertai misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 ditahan. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin Xiao Wei yang menaiki kapal Alcyone, serta Syed Amirul Syafiq Syed Iskandar dan Dr. Nur Tanisah masing-masing berada dalam kapal Don Yuan dan Zefiro. Pun dinaiki mereka antara 10 bot terakhir yang dipintas dan diculik tentera Zionis. Demikian menurut kemas kini di laman sosial Sumut Nusantara Official. Sementara itu, Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC memaklumkan perkembangan lanjut akan dimaklumkan dalam sosial Sumut Nusantara Official. Sementara itu, Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC memaklumkan perkembangan lanjut akan dimaklumkan dalam sidang media hari ini. Dalam kenyataan browsingan, GSF memaklumkan

0: adalah 6 buah dan jenis peluru yang digunakan tidak dapat dipastikan. Tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan dalam serangan tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau sedang bekerjasama rapat dengan pemimpin negara sahabat ini bagi memastikan aktivis GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Dalam pada itu, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan bahawa Malaysia mendesak tentera Zionis Israel membebaskan segera aktivis Malaysia yang diculik dan ditahan. Katanya tindakan berkenaan adalah tidak berasas serta bercanggah dengan undang-undang antarabangsa dan prinsip hak asasi manusia.
1: Kita mendesak agar pihak rejim Zionis Israel memberikan layanan yang sempurna kepada mereka dan membebaskan mereka dengan segera. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rakan sejawat dan juga kerajaan negeri Turki yang telah pun dapat membawa balik 10 orang rakyat Malaysia yang ditahan yang lebih awal. Tapi sekarang ada lagi yang kena tahan. Kita minta supaya mereka diberi layanan yang sepatutnya dan dibebaskan segera.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global. Sementara itu, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara juga bersetuju agar cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup. Penambahan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan. Dalam perkembangan lain, Menteri Ekonomi memaklumkan insentif pembajakan kepada pesawah sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan semalam. Insentif itu penting memandangkan kos bahan api dan operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan. Program berkenaan turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih.
2: Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5 hingga 30%, iaitu untuk tujuan jualan rahmah, yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa.
0: Ketika mengulas mengenai impak krisis bekalan global, Akmal Nasrullah berkata kesannya dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar negara sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026. Selain kadar pengangguran yang kekal pada tahap guna tenaga penuh, menjadikan asas kukuh untuk kerajaan mengambil langkah lebih tersusun, proaktif dan responsif dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Intervensi bersasar akan terus dilaksana agar rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan sewajarnya. Berita seterusnya. Sijil pelajaran Malaysia SPM kekal menjadi syarat asas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA menerusi Unit Pusat Universiti UPU Online. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata kerajaan menerusi Kabinet memutuskan bahawa memiliki SPM menjadi syarat asas kemasukan ke IPTA tanpa mengira aliran atau jenis sekolah.
3: Saya telah pun tekankan, kita telah pun sebutkan bahawa kerajaan telah, kabinet telah buat pesan bahawa nak masuk mana-mana pun SPM lah asasnya. Tak kira lah you ada mengelajar sekolah ini ke sekolah itu ke, asasnya nak masuk untuk di peringkat UPU kami, sebab kita kena faham bahawa sekolah kendalikan oleh Kementerian Pendidikan, ya, Kementerian Pendidikan Malaysia. Manakala nak masuk ke universiti, ada UPU online, kita tetapkan kepada SPM.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Malaysia secara rasmi menghantar notis tuntutan lebih RM1 bilion kepada sebuah syarikat pertahanan Norway. Ia susulan kegagalan menghantar sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerajaan menuntut kos langsung

0: Salam FM. Salam untuk semua.
1: Tepat pukul 8 pagi, anda bersama dengan Radio Asyik FM yang nama lain daripada nang lain.
2: Asyik FM. Moin.